0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Četvrtak je, treti dan smo 9. mjeseca, ja vam želim svima skupa dobro jutro, ja sam Serđa Valić, vodim vas za početak u Ročko polje, u 1969. litu smo, tamo nas čekaju Teodor i Viktor Rabak. To je Šćapunić.

0: uz One Republic i Counting Stars u 11 sati 53 minute, vrijeme da se oprostimo danas od našeg jutarnjeg druženja. S vama su od ranog jutra bili Branko Crnogorčić za tonskim pultom i Marko Perican za mikrofonom. Evo sada nam se pridružio i dragi kolega Edi Koller, a mi naravno zahvaljujemo i Nikoli Milatu koji je za vas biro dobru glazbu i ovoga četvrtka. Pa ne preostaje nam ništa nego samo da se od vas odjavimo uz Dina Dvornika i Dan bezbrižan, neka vam takav protekne i ostatak ovoga četvrtka. Slušamo se, bog.
1: A ko gasi muziku?

šta bi bio život da nima plaća i smih, bez kaplje vina, bez malo griha.

Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol ili samo zdravlje? Da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan kad ne bi bilo noći?

0: Idemo dalje s još jednim pozivom. Dobar dan i vama.
1: Ćao, dobar dan i vama, Jadranka, poštovanje, svim slušalcima i slušateljicama kako god. Antonio na telefonu.
0: Ćao, Antonio.
1: Jel uruće, Jadranka?
0: Imam jedno pitanje za tebe.
1: Da, reći.
0: Da li tvoja mama voli kuhat?
1: Moja mama obožava kuhat. Moja mama je vrsna kuhat.
0: A koje jelo onako najviše voli?
1: Ona koje jelo najviše voli. Uh-huh. Ha, ona voli... Jadranka, on ne voli sve što je dobro. Škampe voli najviše.
0: A da, me misle sam šta voli kuhat. Ko ne voli škampe?
1: Kuhat šta voli. A šta? A ili šta će ona ili šta ja kažem.
0: Aha, tako znači. Dobro.
1: Ja bi jednu glazbenu želju, ako može, Jadranka moja. Ja bi Love Rider, ako može.
0: Love Rider?
1: Yes.
0: Dobro.
1: Of course, yes.
0: Za sve lista. Love Ridere.
1: Jeste, da, tako
0: eko,
1: je.
0: More.
1: Da. Požar je gori, Jadranka moja, s kanaderima gase, ne znam kamo, nije od reškima, ali iznad Labina lete, evo ga, jednom za drugim, ko ludi.
0: U tom je baš žao čuti.
1: Da, evo ga, baš gledam moja mama tu sve rande.
0: Dobro.
1: A mama uvijek sa mnom. A šta ću? Majka z majka, nema
0: tako
1: do
0: je.
1: Mame.
0: Nema do mame,
1: majka
0: to je
1: isto. Najbolje.
0: Da.
1: Mista, želim ugodan dan vama, slušate i slušateljicama, kako
0: hvala.
1: Bilo da bilo, da svima.
0: Hvala.
1: Ajde pa se čujemo. Ćao. Ćao.

0: Idemo dalje s pozivima na 210-810, dobar večer ili dan vama.
1: Dobar dan i dobro večer.
0: Da. Kako vam je draže? Ja
1: su uvek dan, ja se za noć.
0: Dobro.
1: Evo, nešto u ovom stilu, dobre stvari, to je pustak, to je Chasing, to je Passenger. Let her go.
0: Passenger, let her go.
1: Da.
0: Dobro.
1: To bi bilo sad nešto ovako ove dobre stvari.
0: Mm-hmm. Ok.
1: Hvala Jadranka.
0: Može, bye.

Ма, кад закоракниш во мојо нарештино, прејејва себе ненавиштино. Ухолио у бесина сухо смокво, а худобио плјукни во комуна.

kad sam pošao s traktorom kamo čao činiti, uru dela koje je bilo, znaš, uru dela. Nikad maj nisam bio bez boca od litra i pol u kaseti.

0: Vamo i za natrag. Po zimi smo znali ići u one mlake kad je bilo leda. Potom se iz Livada do ispod sela smo išli se po ledu doma. Tu i tamo smo pali, unutra smo se namočili i pa došli doma mokri. A svega kao djeca. Kombinirate svega.
1: Uglavnom da počnemo od tega djetinjstva, nekako najljepše ti je. Kad si dite, je tako?
0: Da.
1: Niš nekih po... obaveza.
0: Pa i meni posebno lijepo. Kad sam se udala, sam došla ovdje, počeli smo od dve žlice i vilice dalje, ali nam ništa ni falilo. Ni dela, ni volje za rad i lijepo nam je bilo, lijepo. Kad smo došli, onda smo bili postanari, pa smo išli u Stari Grad, tamo smo bili od 64. do 75. Onda 75. smo došli ovdje, smo dobili stan i to je to.
2: Bože, časan se u iste ja rodija, časan s našim mlikom i palentom se zgojija, uz naše ognjišće zma.

0: Postoji svet, nije, nije bila nikad gora, mi smo znali ići, ja i muž smo bili uvijek, jer smo putovali uvijek puno.
1: Jednom prilikom ste mi povidala da ste prava lovkinja na tartufe. Tamo ima tu istina.
0: Nije, tamo je puno pravih žena koji, jer većinom žene tamo idu sve. Ali ja kad sam završila raditi, kad sam počela u penziju, onda sam si uzela pasa i sam probala ići. Prvi dan kad sam išla, sam našla 30 deka. To je bilo nešto nevjerojatno. Pas uopće nikad sa mnom nije radio. Malo je sa mojom svekrvom bio, ali on mi je našao prvi dan. I onda je to bio početak. 25 godina, 25 sezona sam bila u šumi. Onda me bolest pogodila i više nisam mogla.
1: Čovjek se na neki način zaljubio, to je tako, da, a na kraju krajeva bilo je malo i jedna financijska pomoć ko se ča našla.
0: Ma sigurno, ma ne malo, dosta, dosta. I voljela sam životinje, pa mi je bilo lako raditi sa životinjima. Naučila sam ja se posle, osam sigurno sam naučila. Moj muž ne, on ima srpljenja, ali ja da. I lijepo mi je bilo. Svih sam poznala u šumi, tamo smo se našli, sako prođete, pozdravite kako je, šta ima, šta si našao, sa svima.
1: Aj. Kad sam govorio sa starim tartufarima, ali to je bilo prije tih 80-ak litu nazad, onda su rekli da je bilo stvarno jako puno tartufa. Ma, na vriću, tako reći da nisu znali kamo ćeš njema.
0: Da, moj tata pokojni, sve krv su išli, puno su odnesi. Ja znam, sam bila jedan po za Božić doma i nema svekrva. I bio u šumi. Ja sam se ljutio sa kad, ma baš danas, ma šta cita je, govorila, ma svekrva, ćeš vidjeti da će to nesti. Ma on imao pun rusak. Pun rusak imao. Nije mi bilo žao posle, ne. Su se pomogli, oni nisu imali ni penzije, ništa. Samo ono što su zaradili na zemlji, ništa drugo. Onda dok je bila Jugoslavija, nešto su dobivali neku pomoć, ali poslije ni to ništa. Ništa.
1: Anita, spomenula ste i kampanju, i blago, i lov, i malo tartufe, ali opet došol da je bilo teško doj, gotovo nemoguće, nije bilo šoldi u stvari, niste imali, je tako?
0: Eta.
1: U ruku
0: da, šoldi. Da, ne, nije bilo, nisu imali, su prodali vino i ove lešnjake su imali onda, to se prodalo, ali drugo ne. A moj tata je znao nešto napraviti, i bačve, i ove brente radio, a svašta se snašao. Čovjek. Imao je ruke, vrijedne ruke imao.
1: Da, snalazili su se puno sa tim, možda i zanatima, ki su pomalo izumirali, ili su izumrli, ljudi su imali, bi se reklo, zlatne ruke, je tako?
0: Da, i on nije, on bio samo uk, on je naučio da je bio u školi, sam je naučio to. Ali precizno je radio, ja znam da sam gledala posle već i odrasla, precizno je radio. Točno je znao sve sa centimetrama, to je mjerio u redu, da.
1: E, gremo sad na neki vaš mali oproštaj sa Pirelićima. Kako to, Anita, da ste puštili svoje rodne ognjište i pošli svima u mag?
0: Ljubav je bila to. Onda sam imala 19 godina, a moj muž imao 24. I sam došla ovdje 4.7.63. sam došla ovdje, da. Tu iz Petrovije kad smo išli nije bilo asfalt, sve je bila jarina cesta i tu sam počela raditi. Najprije sam bila u turizmu, poslije sam išla u Elegant i završila u Elegantu. Onda smo išli u stečaj, još sam bila na biro rada i onda sa 30 godina staža i 50 života odem ja.
1: Anita, pokle Pirelići, da. Livade, ponavljamo, kad ste došla u Umag, je to bila velika promjena za vas?
0: Da, za mene je bila velika, već sam radila kao buzetu, 3 godine sam došla ovdje. Velika promjena, ali lijepo nam je bilo, lijepo. Ma to je dosta ljudi, znate, koje se poznamo tamo, još mladi ljudi koji su dolazili. I lijepo nam je bilo.
1: Od te 63. kad ste došli Simo do danas, to je, to je 60 i koliko, i 63 lita su se desile velike promjene u Umagu, je tako?
0: U, majko moja, nije za prepoznati kako je bilo. Ma di, ovo nije bilo ništa, tu smo imali vrt, di smo, sada mi imamo zgradu. Vrt smo znali imati ovdje. Sve tamo, riva, ništa nije bilo, ništa. Onda se gradio hotel Adriatic, što sada ne radi više. Ali nije bilo kristala, nije bilo ništa, ništa nije bilo. Sve ove zgrade tu, sve Posle naknadno radilo. Ova je 75. Ovo je nešto negdje 73. Evo tu gore, još kasnije. I jedino je bilo dole kad sam došla sve učilište i ova gdje je zgrade su trgovine, gdje je Borovo, to, ta zgrada je bila. E.
1: Moramo reći jedno malo više selo nego Pirelići.
0: Da, da, malo više, veće selo. Ali sve onda smo se svi znali. Malo je bilo u Mageža, već su oni otišli, onda kad je bilo ono preokret, puno njih je otišlo. Iz Umaga, došli su dole, Stari Grad je većinom Bosanci sada su, većinom. A prije smo bili svi različiti, a sad je većino to. E. Ali svi su se naučili na nas, mi na njih, nema problema.
1: Da, samo promjene su stalne, u stvari iz dan u dan se dešavaju promjene i to je tako, to ne moramo izbjegnuti.
0: Ma dobro, ovdje meni je lijepo jer imam i susjede dobre i društvo dobro, nema problema, meni je lijepo. Ljepše mi je bilo kad je bio muž jer smo bili zajedno, uvijek on je igrao karte, on je sa svojim prijateljima i sa mojima, smo išli okolo.

0: mikrofonom poistri.
1: Najvažnije je to zdravlje, stvari i ta sloga, da nije svađa, onda čovjek igra naprijed.
2: Ma ne, nismo se svađali mi. Ma jako jesmo, jako malo, nije bilo nešto ozbiljno, nije bilo ozbiljno. A voljeli smo putovati, oba dva, prošli smo dosta toga. Smo bili u svim, i u talijanskoj zajednici, i sindikat umirovljenika, i udruženje, ma sve moguće, gdje god se išlo, tamo smo išli. Na izlete, uvijek.
1: Dobro, čemu se to vuklo? Kako to sada volite toliko putovati?
2: Ma ne sada, mi smo putovali, ali sada naka ne mogu više kako sam mogla. Ali moj muž je jako volio. I onda smo išli. Sa talijanskom zajednicom smo prošli Italiju, uzduž popreko, sve. Sve, sva jezera, sve gradove, sve. Sve. No, gore sa umirovljenicima smo išli u Španiju. Francuska, Španija, onda smo išli i Mađarska, i Austrija, i Švicarska, i Njemačka, sve smo prošli kod nas ovdje naka reći.
1: Dobro, moramo reći da ste se nadelala, ali ste se i nauživali u životu.
2: Da, nadelali smo se, ali smo i uživali, pravo, da.
1: Jer jedno bez drugega ne gre, ne možeš samo uživati.
2: E, moramo i delati, da. E. A moja sveka je govorila da smo lutalice. Samo okolo, ali poslije iša i ona s nama, nego ne je bila zadovoljna, je bila lijepo, da je lijepo da imamo pravo. Ali to je bilo kasno, ja ne je bila stara, ona već i bolesna i ona.
1: Koliko na gusto, evo se domislite, i koliko na gusto grete u livade, u Pireliće, evo domislite se tamo na svoje korijene.
2: Manje, sad idem, sam bila prošle godine, a sada... Forši, a idem u Oprtalj, idem na groblje, jer muž mi je u Oprtalju na groblju, tamo idem, da. Najmanje mjesečno jedan put idem, najmanje. To mi je kao obaveza, ne obaveza, osjećam se bolje kad idem, da. A dole u Pireliće ne, manje, ali čujem se sa svima, na telefon se čujem sa svima. I tako.
1: Dobro, noćas sam dobio informacije i Pireliće više, naravno, nisu noćas bili kuće za odmor i to je manje više, to je u časa reka par
2: femenina. Manje su sve žene sad same, udovice, čekajte, jedna, dve su udovice, onda ova jedna je dole jadna sama i ona je udovica isto, tri. Onda su prazne kuće, neko je umro pa je otišao. Tako, su prazni.
1: Da li imate fuši odgovor na pitanje zašto ima više udovica nego udovaca?
2: Zato što muškarci više iskorištavaju život. Da, više znaju i popiti, i pojesti, i okolići, i to im je kazna. To im je kazna.
1: To nam je kazna?
2: Da. A mi žene smo više doma, više povučene, a ne vidni se takvi.
1: Većina, ne moramo reći svi, ali...
2: Ne, ali u većini. A šta, moj imao 78 godina kada je otišao. 10 godina je sada.
1: Dobro, još je i dobro, pa sad, ajde. 78, foši nisu neke velike, ali nisu ni male.
2: Da, ali ja sam mislila ću ići prije njega. I već ja nisam, ja sam još tu.
1: Ali dobro, vi ste jedan dokaz, u stvari kako nema predaje i kako, u stvari, ta pozitiva i sve to skupa doprinese da se duže živi.
2: Da, pozitiva sigurno pomogne. I društvo, prijateljstvo. Jer, ali prijateljstvo se ne stekne u stare godine, to morate imati. Da njegujete od početka, ne samo na kraju.
1: Čak, prijateljstvo treba njegovati, znači?
2: Da, prijateljstvo treba njegovati.
1: I kako poštivati. To mislite? Objasnite mi malo.
2: Poštivati, ako oni trebaju nešto, ako ja trebam nešto, smo uvijek zajedno. Ja sam imala prijatelje koji smo godinama i na godišnji odmor i sve fešte i rođendan i Nova godina i Božić i uvijek skupa, uvijek, sad ih nema. Od svih njih ja sam ostala sama. E vidite kako to dođe. Ja sam isto mislila da neću, jer sam tu još.
1: Da, nema pravila u životu, stvari.
2: Nema.
1: Teško, ni da ne zna. Čaj, di ga čeka.
2: Znamo bi napravili jedan džir okolo, da znamo di nas čeka, bi napravili jedan džir. Bilo kako bi išli okolo.
1: Ali pravila nema.
2: Nema. I bolje da nema. Nema pravila, to je pravilo za svi, da moraju ići.
3: Thank you.
1: Anita, ali još uvijek moramo priznati da se ne predajete. Evo, još uvijek ste živahna, moramo reći, još uvijek volite poj na feštu, još uvijek volite druženja.
2: Da, još igramo karte i u društvo, sino smo bili na sladoledu u Izoli sa društvom. Još uvijek radim sa hlačkalicom, unčinetom. To ima, to je moje bolesti, moj muž je govorio da je bolest to moja, ali još uvijek radim. Manje sad po ljeti, po zimi malo više, ali radim. Kad je Božić napravim nešto za svih, kad je Uskrs za svih napravim, sve moje prijatelje sve dobiju, moje radove. Male, male sitnice, ali, ali radim.
1: Dobro, rekla ste mi, ono izbjegava negativu, neke grde da, vijesti, to, samo pozitiva društva, to je to.
2: Da, da, pozitivu morate imati uvijek. I kad je bolest, i kad je sve, uvijek pozitivno gledati, nikad negativno. To pomogne, ja vam kažem, pomogne to. Jer ako se bacite dole, još prije ćete ići. Ne. Morate uvijek pozitivno. Vam kažem, ja sam bila u bolnici i vidjela sam dosta toga. Nas je ono vrijeme dok sam ja bila, jedno 50-ak nas je bilo zajedno, ono što smo se znali. Ali nisam nikad plakala, uvijek pozitivno. Ali imala sam susjede u selu dobri koji su mi pomogli onda kad ja nisam mogla, ova susjeda blizu mene i ova druga dole, svi smo pomogli, svi, svi ovi što imaju kuću Marlu, sve, svi, svi.
1: Dobro, po vami koliko se onda sve današnji dan ipak gambijala, to vrijeme, ti ljudi, ta mladež, ti običaji?
2: Ma ja vam mogu reći da su omladina jako vrijedna sada i dobra, ne svi, ali ovo što ja znam mogu vam reći da su jako dragi. Ja idem vani više puta kad imam torbu ili ono kolica vozim, teta će vam pomoći, a to nije svak da može. I kad sam na blagajni, teta će te ići prije, ja hvala Bogu još mogu, ali ima jako puno mladi koji su pozitivni.
1: Dobro, to je sigurno i do vas i vi... Tako djelujete ili zračite pozitivno?
2: Može biti da da, može biti da da, ali mogu reći da ima jako puno, ja rijetko kada donesem kolicu za kući, uvijek neko mi nosi, ili sa, susjed ide sa biciklom, uzme moje kolica i ode, do vrata mi donese, bez problema. Ali ima puno mladi koji su vrijedni. I sad kad ima igra karte, jako puno mladi se uključilo, znate, jako puno, da. I ovi iz Opatije su izmislili istarske karte. Ste vidio vi to? Ne, imamo nove istarske karte. Sve na, na istarski, ono ne kao što su one talijanske. Ću vam pokazati.
1: A, to ste im pokazali, da?
2: Da, da, ima, ima druge simbole. Naprimjer, ovi baštoni imaju veslo. Veslo, što to nije na... kartama drugim. Te ne, dosta toga ima izmjene, ali je, omladine su napravili, omladine.
1: Wow, s vami se vek ništa novega čuje i doznaje. To je dobro. I pogotovo kad je čovjek, pa okolo, neću reći klati, onda vek ništa čuješ, vek nekada novega upoznaš.
2: Da, da, ma mi idemo svake godine na turnir u Torneo de la Amicizia u Opatiji. Onda tamo su ti dečki i cure napravili te karte. I dobili smo svi i predstavili su i onda smo prvi turnir imali u Izoli sa tim kartama. Prvi turnir.
1: Fantastično. Anita, ja vam želim još dugo, dugo, evo ovako lipe pozitive, da još dugo grete okolo, da zakantate, da zaplešete, da, da igrate da, harte, da. A mi ćemo svi sigurno.
2: Na, se nada da da, da. Ako ne prije u 8. mjesecu.
1: Evo, ovo je bila jedna lipa pozitiva, reći ću sad iz Umaga, a moja današnja sugovornica rođena je u Pirelići, Poli Livad, Anita Basaneže. Hvala vam još jedan put.
2: Molim, molim, i vama sretno. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.